istog izvora nadahnuća. U početku bijaše riječ, kaže, počinje Evanđelje po Ivanu. A u početku bijaše bluz, bi trebalo počinjati proslov u biti popularne glazbe. Znači, sve je iz bluza. Pa tako, u ovoj rubrici kad ja puštam od Olivera ono što mi je meni, ono, bluzije, tako i za njega uvijek pustim Ray Charlesa, koji je isto tako izišao iz tog bluza. Pa ajmo poslušati Olivera i Raya u bluzu.

0: Radio Split.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.